Qu'est-ce que tu as mis mon étoile avec Amako, tu viens de la humanité, tu as dit que tu as dit que tu as FM que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit kwa hape kenya mateziki ite upona sure zika kuhusu negosiyete kwa kham ke kuziyoka zika hangote katati kana ukwezi ngu tuwarana kukwa katati kwa na mkamu kuzi zaro ikitimi ya te pene zi kuhuzi te muzao kaitati kuzi sure zika kwa na mkande wa kuzi tink ezi tamu ntatsa katati nunti ka kuti he kai ku zikita mati mu ti ti ke grinde ku mati matrikulande na oktober ngwem ki khana examen kuro ko yem ku te gara go kwa kham nunti tsamsi ya ko tsuni sa avasi na ko khana buka si ya koma atati ti ya ko kone he kuri utsan ku ta ku ti ina ki mi ya ti hem e khara ko tsu wa tana temo e kwa kuri nge aya de tsamzi ki tsin anza ku ngo ven zao anza tama ha ku ngo makona ki ti do ka ti tsu tsu khome di di khana ka ngo zao zingo ke enza ku ta ti tsamzi ki hito teng ana ka ki ti kwete venong a ki ti ti tswa kwete ti tsuni sa support ye khano te utwana ngo khana buka ze tsuni sa khomo ka ra tsia ko ko ma a ta ti tsamzi ngizi tati ya khose program kite tia kai kwa rinti ko mate ngihem khamin stap nista mit program se ko yam sna khata hak e sika tswa khamin tezi e ya khwa ha program ngose ko khiri sahiye yen iriet amati kwa kham